kejadian nama dewa pada keluar anu 4444 sikap pedang dalam siri gada benih terasa panah kalau nimpung anu dipimpin ku Hyang Narada di mega duta mana. Allah dalam

tiga pinang kurang kalayan malah labuh di marakatan. Bawiraos akang rayi saya nama panu dewanatan nyerah bebaskan silat bodohkan kawah cekap siksaan anak parang 5 tahun ayat dina kerak.

eta sasauran teh gerasa mundeung. Kedah ningali yen kawasana dewa aya nu ngawasakeun pinterna aya nu nginter. Akang taat sote kana parentahan syariat kumaha ulah kasalira. Tapi munguh batin akang teu manger

Saparantos na kitu kajadian neme dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gara benih terasa panah kalimpu anu dipimpin ku Hyang Narada ti Megaduta mana. Allah Ta'ala.

0: Putra Bhatara anu 4444. Pelebah dia terprioga diantep di siwere kodara menta supaya ditewak totongkan langsung ke kawah Chandra di muka.
1: Hingi
0: kepiwaku bayi banget. Tewak, tewak. Tewak, betul.

Ya wis kena dihin pinasti kesak yang widi. Wis kena dihin pinasti kesak yang widi.

kampungan. Sumbangannya ken ye tepakan teh, tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu Banda Urang.